Billy Ocean's Lover Boy var den skøn, den her, og kæmpe klassiker fra Billy Ocean. Anne Lindegaards time, dag og ugelig for den, og så til fun med Some Nights.

Dodo and the Dodos og sommer nat i snevær. Still going strong er de Dodo and the Dodos. Nu er det Harbo fra det svenske, og du kan sikkert huske den her Movie Star. Efter den så får vi Starship. Nothing's gonna stop us now. Her på en torsdag, en lidt regnfuld torsdag.

Whitney Houston, How Will I Know? Brand new Heavies. Dream On. Dreamer. Efter den, så er der bare Room 5 med Christina Aguilera og Moose. Like

Kongeskog. Younger brother Dem is singing Crystalline. Yeah. Og nu videre til lidt Bobby.